6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iza Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na zalazju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Ranije su sahranjena i dva nestala vojnika koji su pronađeni obezglavljeni, dok se 10 lica i dalje vode kao nestali. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u Dobojskom naselju Vila, danas će biti obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u Njujorku međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. Premijer Savo Minić istakao je da je istorijski epohalno to što će sva stradanja srpskog naroda biti u žiži svjetske javnosti, da se konačno čuje istina o stradanju Srba. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je važno da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu na institucionalan način, te pohvalio Memorijalni centar Republike Srpske koji je pokrenuo međunarodnu kampanju o srpskom stradanju od Drugog svjetskog rata do NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sjedinjene Države navode da Iran mora javno da saopšti da je Ormuzski moreuz otvoren i da se obaveže da će prestati da puca na komercijalne brodove. Američki zvaničnici su rekli da je poruka Teheranu preneta preko regionalnih posrednika. Ovo dolazi nakon incidenata ranije ove sedmice u kojima su napadnuta tri komercijalna tankera, što je izazvalo razmjenu udara sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da iranski napadi znače da je primirje završeno, ali da će se pregovori usmjereni na okončanje rata nastaviti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je SAD da krše sporazum. Fudbaleri Engleske pobijedili su Norvešku nakon produžetaka 2-1 i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je u produžetku savladala ekipu Švajcarske. Drugi polufinalni par je reprezentacija Francuske i Španije. Prognoza vremena. Prvi dio dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, a mjestimično bit će i kratkotrajne kiše i prolaznih pljuskova. Od popodneva smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima biti umjeren razvoj oblačnosti s kišom.

kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 21, a najviša dnevna od 27 do 33 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

16 časova, 5 minuta. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Danas je nedjelja 12. jul 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se i Petrovski post koji ove godine traje u 3 sedmice i 1 dan. Petrovdan je slava pekara i ribara, ali i slava mnogobrojnih porodica, česti su i vašari na današnji dan. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika, posvećene svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovjednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Na početku ovo nedjeljnog jutarnjeg programa, da kažemo još nešto i kratko o vremenu. Prvi dio dana danas promjenjivo oblačno, sunčani intervali, mjestimično bit će i kratkotrajne kiše, od posle podneva razvedravanje i toplije vrijeme. U jutarnjem programu donećemo i informacije o stanju na putevima i uslovima za vožnju ovog jutra. Govorit ćemo opširnije o vremenskim prilikama, a u redovnoj rubrici Radio Kalendar podsjetit ćemo se događaja koji su kroz istoriju obilježili današnji datum. Za vama će ovo jutro provesti i tonski realizator Želimir Čorković, muzički urednik Igor Divljak, moj ime je Mladen Vuković. Još jednom vam želimo dobro jutro i do...

Danas je 12. jul. 1682. umro je francuski astronom Jacques Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. 1854. godine rođen je američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. Lansirao je 1844. osjetljivi fotografski papir, a 1899. jednostavnu fotokameru i potom iste godine celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. 1884. rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani, čija su djela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. i jedan je od najznačajnijih predstavnika Parizske škole. 1904. godine, na današnji dan, rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Kao diplomata je službovao u Burmi, Argentini i Meksiku. Najpoznatija njegova djela su pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma, Pokušaj beskonačnog čovjeka. U avionskoj nesreći 1910. poginuo je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Henryjem Royceom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći. Panamski kanal, prokopan između Atlantskog i Tihog okeana, zvanično je otvoren 1920. 6 godina nakon što je kroz njega prošao prvi brod. Kubanska vlada je poslije laboratorijskih ispitivanja 1997. potvrdila da su autentični posmrtni ostaci legendarnog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare pronađeni u Boliviji, potom prebačeni na Kubu na osnovu sporazuma vlada dviju zemalja. Francuska pobjedom u Parizu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva nad Brazilom 1998. rezultatom 3:0 prvi put je postala prvak svijeta u fudbalu. U Topoli je 2000. godine umro Tomislav Karađorđević, sin kralja Aleksandra I., prvi pripadnik ove dinastije koji se vratio u otadžbinu poslije Drugog svjetskog rata. Prilikom sahrane 4 dana kasnije u porodičnoj grobnici Karađorđevića u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu okupilo se nekoliko desetina hiljada ljudi. Princ Albert II., izdanak 700 godina stare dinastije Grimaldi, ustoličen je 2005. kao novi suveren kneževine Monako, jedne od drevnih evropskih država, mada sa ograničenim suverenitetom. Porodica Grimaldi dinastija je sa najdužom vladavinom u Evropi. Slušali ste radio kalendar za 12. juli.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. U Zalaziju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Ranije su sahranjena i dva nestala vojnika koji su pronađeni obezglavljeni, dok se 10 lica i dalje vode kao nestali. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici bit će služena liturgija, dok će kod spomen obilježja na groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama biti položeno cvijeće. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u dobojskom naselju Vila danas će biti obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u Njujorku međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. Na digitalnim ekranima prikazuju se dokumentarna građa, arhivske fotografije i istorijske činjenice, praćeni QR kodom koji posjetioce vodi na zvaničnu internet stranicu Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno pripremljenu za međunarodnu publiku. Premijer Savo Minić istakao je da je istorijski epohalno to što će sva stradanja srpskog naroda biti u žiži svjetske javnosti, da se konačno čuje istina o stradanju Srba. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je važno da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu na institucionalni način. Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske raketne i pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Nakon obnovljenih američkih napada na Iran, iranske snage uzvratile su koordinisanim udarima na vojne objekte SAD-a u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, prenijeli su iranski mediji. Revolucionarna garda Irana i iranska vojska upozorili su da će svaka dalja akcija Sjedinjenih Država izazvati oštru odmazdu. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovaj praznik pomenjen na stradanja svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere. Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post. Kod Srba postoji običaj da se uoči ovog velikog praznika pale lile ili mašale, koje se prave od mlade kore, divlje trešnje ili breze. Fudbaleri Engleske pobjedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2-1 i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je nakon produžetaka savladala Švajcarsku 3-1. Drugi polufinalni par su reprezentacije Francuske i Španije. Pripremio Dalibor Davinčev.
1: Teniserka iz Češke Linda Noskova pobjednica je Wimbledona. Ona je sinoć u finalu savladala zemljakinju Katarinu Muhovu sa 2-1 po setovima 6-2, 6-7 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula za Lindu Noskovu u karijeri. Finale muškog turnira na rasporedu je danas od 17 časova. Sastaće se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć pobjedu u trećem susretu na turniru Lige nacija u Beogradu. Selekcija Srbije savladala je ekipu Njemačke sa 3-0 po setovima 25-20, 25-22 i 25-20.

7 časova 36 minuta u jutarnjem programu Radio Republike Srpske, vrijeme je za servisne informacije za grad Banja Luku. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada počinjena dva krivična djela, javni red i mir narušen jednom. Dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 3 s posljedicama po lica, u kojima je 9 lica lakše povrijeđeno, jedno lice je nažalost smrtno stradalo. U službi hitne medicinske pomoći pregledano je 95 odraslih pacijenata, 15 djece, obavljena je 21 kućna posjeta. Univerzitetski klinički centar saopštava da je na odjelu za akušerstvo obavljen jedan porod, rođena je jedna djevojčica. Vatrogasno-spasilačka jedinica imala je 4 intervencije. Snabdjevanje grada električnom energijom je uredno, vodosnabdjevanje većeg dijela grada uredno, kvalitet proizvedene vode zadovoljava odredbe pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. I za kraj još o vremenu, u Banja Luci tokom jutra promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pljusak, uglavnom u široj regiji grada. Od prije podneva i u nastavku dana sunčanije uz prolazne oblačnosti toplo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha, odnosno ona danas najniža, jutarnja je bila oko 18, a najviša će danas biti oko 30, možda čak i do 32 stepena Celzijusa. 7:38, želim vam još jednom dobro jutro.

7:46 slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Skokovima sa gradskog mosta, jednim od zaštitnih znakova Ljeta na Vrbasu, danas će biti nastavljena turistička manifestacija Ljeto na Vrbasu u Banja Luci, koja je između ostalog obogaćena nizom atraktivnih sadržaja za sve sugrađane i turiste. I ove godine za Banja Lučku vlast uskakaće 20 mladića iz cijelog regiona, događaj je zakazan za 17 časova. Manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja se ove godine održava 73. put, trajaće do 31. jula i bit će obogaćena sportskim, muzičkim, adrenalinskim i kulturno-zabavnim aktivnostima. Zbog skokova sa gradskog mosta u Banja Luci, danas od 10 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj za uzimanjem jedne saobraćajne trake u ulici Cara Lazara od kružnog toka od ulice Mirka Kovačevića do gradskog mosta, preko gradskog mosta i u ulici Patre od gradskog mosta do kružnog toka. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj je regulisan i preusmjeren na propisan način. U 7:48 svima vama koji ste ovo jutro podijelili sa jutarnjim programom Radija Republike Srpske želimo dobro

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti.

U Zalaziju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iza Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Ranije su sahranjena i dva nestala vojnika koji su pronađeni obezglavljeni, dok se 10 lica i dalje vode kao nestali. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u Dobojskom naselju Vila danas će biti obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u Njujorku međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom će prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država biti predstavljena priča o stradanju srpskog naroda. Na digitalnim ekranima prikazuju se dokumentarna građa, arhivske fotografije i istorijske činjenice praćene QR kodom koji posjetioce vodi na zvaničnu internet stranicu Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno pripremljenu za međunarodnu publiku. Premijer Savo Minić istakao je da je istorijski epohalno to što će sva stradanja srpskog naroda biti u žiži svjetske javnosti, da se konačno čuje istina o stradanju Srba. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je važno da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu na institucionalan način. Nakon obnavljanja američkih napada na Iran, iranske snage uzvratile su koordinisanim udarima na vojne objekte Sjedinjenih Država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, prenijeli su iranski mediji. Revolucionarna garda Irana i iranska vojska upozorili su da će svaka dalja akcija SAD-a izazvati oštru odmazdu. U saopštenju se navodi da su SAD pokrenule vazdušne napade na nekoliko obalnih baza i telekomunikacionih tornjeva duž južne obale Irana. Teniserka iz Češke Linda Noskova pobjednica je Wimbledona. Ona je sinoć u finalu savladala zemljakinju Katarinu Muhovu 2-1 po setovima 6-2, 6-7 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula za Lindu Noskovu u karijeri. Finale muškog turnira na rasporedu je danas od 17 časova, a sastaće se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Prognoza vremena. Prvi dio dana promjenjivo oblačno za sunčane intervale, mjestimično bit će i kratkotrajne kiše i prolaznih pljuskova. Od popodneva smanjenja oblačnosti na sjeveru i sve sunčanija, dok će u ostalim krajevima biti umjeren razvoj oblačnosti s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 21, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Život u uređenoj Holandiji zamijenili su mirom pod kozarskim nebom, gdje su osnovali savremenu farmu muznih krava. Bračni par Emina i Glenn Smulders donijeli su evropske standarde u Bišćane kod Prijedora. Sa trenutnih 57 visokoproduktivnih holandskih krava, koje u prosjeku daju 29 litara mlijeka dnevno, a uz podršku resornog ministarstva njihovi ciljevi rastu. Planiraju proširenje na 150 grla i nabavku još jednog robota za mužu. Kako izgleda kada se spoje holandska genetika, moderna tehnologija i krajiški potencijal, poslušajte u priči Ivane Pekarić.
1: Bračni par Smulders, koji je došao iz Holandije u Bišćane kod Prijedora, osnovao je farmu krava. Sve što proizvedu otkupljuje je

0: I na samom kraju da poslušamo kakvo vrijeme možemo očekivati u naredni 7 dana. Agroprognozu je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Temperaturni uslovi tokom proteklog perioda omogućavali su razvoj kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, kao i zrenje voća i povrća. Krajem juna i početkom jula počela je žetva ozime pšenice. Dospjele padavine tokom ove sedmice uglavnom su bile pluskovitog karaktera i količinski neujednačene i otežile su prolećne usjeve koji nastavljaju vegetativnu fazu razvoja i u manjoj mjeri su donekle popravile stanje vlage u zemljištu. Da bi se popravila vlaga u površinskom i dubljim slojima poljoprivrednog zemljišta, neophodne su nove količine padavina. Toplo i sunčano vrijeme pogoduje aktivnost insekata. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda očekuje se sunčano, veoma toplo i sparno vrijeme. Samo je mjestimično moguća kratkotrajna prolazna kiša ili lokalni pljusak. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 12 do 16 u višim, od 18 do 20 u nižim predjelima, na jugu Hercegovine do 23 stepena, dok će maksimalna temperatura imati vrijednosti od 23 do 29 u višim predjelima, u nižim krajima između 30 i 37 stepeni. Vremenske prilike tokom sedmice odgovarat će za obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova na otvorenom, koje treba izvoditi u ranim jutarnjim i kasnim poslije podnevnim časovima. Usred visokog UV zračenja potrebna je primjerena zaštita. Zbog visokih temperatura vazduha preporučuje se navodnjavanje naročito kod biljaka sa protivkorijenovim sistemom.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Zalaziju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iza Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja

nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Ranije su sahranjena i dva nestala vojnika koji su pronađeni obezglavljeni, dok se 10 lica i dalje vode kao nestali. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u dobojskom naselju Vila počelo je obilježavanje 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Republika Srpska je odlučna da autoput od Beograda do Banja Luke bude završen najkasnije za 4 godine i ubrzali smo intenzitet radova, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalni smo i Srbiji koja nam je izašla u susret tako što gradi autoput od Kuzmina do Rače i most preko Save. Pored autoputeva u Srpskoj se radi rekonstrukcija putne mreže, a tokom sedmice prisustvovao sam početku radova na dionici puta Podromanija, Sumbolovac u Sokocu, kao i početku rekonstrukcije puta Srbac-Laktaši, napisao je Dodik na X-u. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf poručio je Sjedinjenim Državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate cijenu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć pobjedu u trećem susretu na turniru Lige nacija u Beogradu. Selekcija Srbije savladala je ekipu Njemačke 3-0 po setovima 25-20, 25-22 i 25-23. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 11. mjestu na tabeli sa 17 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće večeras protiv reprezentacije Holandije od 20 časova. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prvi dio dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, a mjestimično bit će i kratkotrajne kiše i prolaznih pljuskova. Od popodneva smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima biti umjerenih razvoja oblačnosti s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Zalaziju kod Srebrenice danas se obilježavaju 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Zločin je nad Srbima u Zalaziju kod Srebrenice bio je dio kontinuiranog planskog progona srpskog stanovništva sa tog područja, rekao je predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke, u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko očišćenje srpskog

stanovništva sa tog područja. Nekadašnji komandant 1. bataljona Dobojske brigade Dimšo Živanović rekao je da je Petrovdanska bitka vođena 12. jula 1992. od pripadnika prigradskog naselja Vila do Putnikovog brda i da su jake muslimansko-hrvatske neprijateljske snage računale da je pažnja branilaca oslabljena zbog vjerskog praznika. On je podsjetio da su tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Opština Trnovo slavi krsnu slavu Petrovdan, a mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služi svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija. Kod spomenika ispred Doma kulture bit će služen parastos poginulim borcima i civilima i položeni vijenci i cvijeće. I opština Kalinovik obilježava krsnu slavu Petrovdan vjerskim, svečanim i kulturnim programom. Republika Srpska je odlučna da autoput od Beograda do Banja Luke bude završen najkasnije za 4 godine i ubrzali smo intenzitet radova, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalni smo i Srbiji koja nam je izašla u susret tako što gradi autoput od Kuzmina do Rače i most preko Save. Pored autoputeva u Srpskoj se radi rekonstrukcija putne mreže, a tokom sedmice prisustvovao sam početku radova na dionici puta pod Romanija, Sumbulovac u Sokocu, kao i početku rekonstrukcije puta Srbac-Laktaši, napisao je Dodik na X-u. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih država saopštila je da je izvršila 3. rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je Sjedinjenim državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate cijenu. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Poljske 84-67 u prvom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. Tim Srbije sljedeći meč u Ljubljani igra danas od 17 časova protiv Litvanije. U grupi B je i tim Njemačke sa kojim sastav Srbije igra sutra. Eliminaciona faza prvenstva Evrope za košarkaše do 20 godina počinje u srijedu 15. jula. Prognoza vremena. Prvi dio dana promjenljivo oblačno za sunčane periode, mjestimično bit će i kratkotrajne kiše i prolaznih pljuskova. Od popodneva smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima biti umjerenog razvoja oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok, životok, životok, životok. Prije dva dana navršilo se 170 godina od rođenja velikog srpskog naučnika i jednog od najvećih umova čovječanstva, Nikole Tesle. Preminuo je u 87. godini, siromašan i zaboravljen. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mjere. Riječ je o jedinici mjere za jačinu magnetnog polja. 170 godina od rođenja Nikole Tesle obilježeno je u Republici Srpskoj, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a mi ćemo danas slušati emisiju koja je snimljena prije 20 godina povodom 150 godina od rođenja velikog srpskog naučnika i čiji je autor Radovan Marčeta.

mitskih tonova, poput slikovitog opisa američkih novinara o Teslinim eksperimentima u tornju na Long Islandu, koji su i danas misterija. U stvarnosti, koja je jasna i zahvalna, Tesla je sinonim za stvaranje moderne elektrotehnike. Čovječanstvu je ostavio 250 patentiranih izuma, čak 3 puta više onih koji su korišteni za dalje usavršavanje. Među kapitalnim Teslinim pronalascima je obrtno magnetno polje, elektromotor na naizmjeničnu struju, eksperimenti iz kojih su se kasnije rodili kompjuteri, neprobojno magnetno polje, sistem daljinskog upravljanja kao i radioaparat, putem kojeg mu se simbolično nastojimo odužiti i kroz ovu emisiju.

staru srpsku pjesmu Tamo daleko, koju je Tesla naročito volio, i Schubertovu Ave Mariju, tokom pogrebnog ispraćaja u Njujorškoj katedrali Svetog Jovana Bogoslova, čije ste originalne zvuke upravo čuli, izveo je na violini virtuoz tog vremena Teslin prijatelj Zlatko Baloković, koji je rođen u Zagrebu krajem 19. vijeka. Govor gradonačelnika Njujorka, LaGuardiea, čije smo također originalne fragmente upravo čuli, napisao je još jedan Teslin prijatelj jugoslovenskog porijekla, književnik Luj Adamić, koji je u Ameriku emigrirao sa 14 godina. A ovi autentični zvučni zapisi prije godinu i nešto pronađeni su u arhivama Njujorka, zahvaljujući također čovjeku našeg porijekla, doktoru Ljubi Vujoviću, koji je taj materijal pronašao zajedno sa aktivistima memorijalnog društva Nikola Tesla u Njujorku. Radio Televizija Republike Srpske je tako u prilici da na ovim prostorima ekskluzivno emituje ovaj snimak, a redakcija ove emisije posredstvom savremenih tehnologija, kojima je također temelje postavio još u svoje vrijeme Nikola Tesla, u prilici je da stupi u kontakt upravo sa gospodinom Vujovićem, koji i dalje traga po američkim arhivima za dokumentima o životu i djelu Nikole Tesle.

Uz zalaganje pomenutog Teslinog rođaka Save Kosanovića, koji je jedini pravni nasljednik Nikole Tesle, te profesora Veljka Koraća, u Beogradu je 1952. utemeljen Teslin muzej koji je za javnost otvoren 3 godine kasnije. Muzej čuva više od 160.000 originalnih dokumenata, eksponata, fotografija, uređaja, knjiga, časopisa i predstavlja najveću zbirku o Teslinom životu, što ga čini jedinstvenom ustanovom u svijetu. Ovdje se čuva sve što savremeni svijet posjeduje o životu i dijelu ovog velikana nauke, čijim se imenom naziva jedinica magnetne rezonance. Teslino ime nalazi se u Američkom domu slavnih, a Teslin muzej u registru UNESCO, pamćenje svijeta. U ovoj emisiji podsjećamo na kapitalna Teslina otkrića.

0: patenta u oblasti elektrotehnike, ali i na manje poznate patente u oblasti mašinstva i vazduhoplovstva, o čemu više kroz narednu muzejsku šetnju u Beogradu.
1: Bratislav Stojiljković, kustos muzeja Nikola Tesla, govorit će nam o tome šta je to što u muzeju postoji vezano za oblasti elektrotehnike i mašinstva kada je riječ o otkrićima Nikole Tesla i onome što ovaj muzej može posjetiocima da predstavi.
2: Za Teslu znamo da je, da kako kažem, pronašao ili izmislio obrtno magnetno polje i sistem polifaznih neizmeničnih struja koje su primenjene u sistemu prenosa, proizvodnje, prenosa, distribucije i korištenja električne energije. Tesla je po tome u svakom slučaju poznat, ali evo ja ću malo za vaše slušalce pojasniti ono što u ovom prvom trenutku možemo reći, to je zašto Tesla možda nije tako poznat i slavan, a to je segment oblasti mašinstva. U jesen 1906. godine Tesla napušta laboratorije na Long Islandu, gde je hteo da primeni da realizuje svetski sistem prenosa energije, vraća se u New York ne ostvarivši tu svoju grandioznu ideju o svetskom sistemu telekomunikacije, posebno o svetskom sistemu bežičnog prenosa električne energije. I u godinama koje slede, Tesla akcente svoga rada i istraživanja temelji na onoj oblasti mašinstva, dok rad u elektrotehnici tada ostaje u drugom planu. Nov princip propulzije fluida na kome se zasnivao njegov rad turbomašina bio je s jedne strane istovremeno, da tako kažem, i jedinstven i originalan, što se ugledalo znači u pristupu samom rješavanju tog problema. Također, ono što se, rekao sam, ne može vidjeti jeste jedan predmet vezan upravo za njegov rad na Nijagari. Otvaranjem ili puštanjem u rad Nijagare, u kojoj su, možemo reći, to je velika hidrocentrala Nijagare, urađena po Teslinom principu, u stvari bazira se na Teslinom principu, jer od 13 patenata primenjenih na toj hidrocentrali, 9 je Teslin, znači fundamentalnih jesu Teslini, i kao posebno ono što te ljudi, posjetioci mogu da vide, jeste nazivna ploča sa hidrocentrale na Nijagare, na kojoj se vidi koje su tih 9 patenata od mogućih 13 upravo Teslini. Jedan zanimljiv predmet, rekoh, to je odsječak kabla sa Nijagare, koji je poklonjen svim značajnijim inženjerima i ljudima koji su radili na samoj realizaciji Nijagare. I njega je poklonio inženjer iz Westinghouse-ove kompanije posebnim pismom upućenom Nikoli Tesli, u kome kaže da je, u stvari to jest ne kaže, pismom je prosleđeno taj odsječak kabla koji se inače čuva u muzeju, a na samom kablu piše da je kroz njega potekla prva struja proizvedena u hidrocentrali na Nijagari 16. aprila 1895. godine. Taj kabel koji se onda koristio ispitan je vrlo detaljno u Westinghouse laboratoriji i izolacija samo kabla izdržala je za ono vreme nevjerovatnih 45.000 volti.
0: Opšte je poznato da su svi Teslini patenti izdržali sve dosadašnje testove u praksi, kao što je poznato i to da su prvi kilovati iz Nijagare potekli 16. aprila 1895. godine. Međutim, do ovog vremena bio je potpuno nepoznat sadržaj izuzetno važne prepiske između Tesle i Edwarda Deana Adamsa, koji je bio predsjednik kompanije za izgradnju elektrane na najvišim vodopadima na svijetu, gdje je juče održana i posebna svečanost. Ova prepiska trajala je oko 2 godine i bila je ključna da se na Nijagari primijene Teslini polifazni generatori koji su bili revolucionarno otkriće. Pisma je otkrio Teslin dalji rođak William Terbo, kojem je ovo amerikanizovano prezime od Trbojevića i koji ekskluzivno za ovu emisiju otkriva smisao te prepiske stare 111 godina. Za slušaoce Radija Republike Srpske najprije objašnjava svoju porodičnu vezu sa Nikolom Teslom.
3: My name is William Turbo. My father's name and my family name is Trbojević. My father is Nikola Trbojević.
4: Zovem se William Turbo. Moje prezime je Trbojević. Moj otac se zove Nikola Trbojević. On je bio nećak Nikole Tesle, što znači da je moja baka Angelina bila Teslina starija sestra. To je naša porodična veza. Ja sam dobio ime Turbo jer je moj otac oženio Amerikanku britanskog porijekla i zbog socijalnih razloga ona je nosila kraće ime. Koristila je očevo ime Turbo. Moj otac je također bio ugledan preduzetnik.

0: Tesla je u junu 1884. godine stigao u Ameriku, a tačno 8 godina kasnije tokom evropske turneje posjetio je Beograd. Kustos muzeja Nikola Tesla Bratislav Stojiljković, koji je prikupio bogatu dokumentaciju o tome, opisuje zanimljive detalje Teslinog boravka u Beogradu.
1: Tesla jedan jedini put bio u Beogradu, došao je 1. juna 1892. godine vozom iz Budimpešte na poziv Beogradske opštine i inženjerskog udruženja da dođe i da svojim savjetima pomogne oko realizacije ili uvođenja električne energije u Beogradu. A sutradan 2. juna bila je glavni dan posete Nikole Tesle u Beogradu. Tu su ga pozdravili između ostalih, znači najprije gradonačelnik grada Beograda, zatim Đorđe Stanojević koji je prisutnim zvanicima objasnio o Teslinom radu, a onda je u nekoliko zdravica i Tesla iskazao svoje oduševljenje boravkom u Beogradu, ali najzanimljivije i najznačajnije za sve okupljene zvanice tog trenutka, ali za samog Teslu, bila je pesma koju je naš poznati pesnik Jovo Jovanović Zmaj posvetio upravo dolasku Nikole Tesle u Beogradu i tog trenutka Zmaj je prvi put čitao sopstvene stihove, što je, moramo reći, Teslu posebno da kažem tako oduševilo. U jednom trenutku on je ustao, kleknuo i poljubio Zmaju ruku, a onda rekao i on nekoliko reći o svom radu vezanom za događaje i iz njegovog života, a vezanih upravo za ostvarivanje nekih pronalazaka za koje kaže da iako se odmah nisu ostvarili u periodu i da je bio zbunjen zašto se nisu ostvarili, ipak su se kasnije ostvarili jer je imao dovoljno entuzijazma i želje da se oni ostvare. I nakon toga i drugih zvanica koje su se također Tesli obratili, taj veličanstveni skup završen je negde oko 12 sati, a rano ujutru brzim vozom Tesla u pratnji samoga profesora Đorđa Stanojevića odlazi u Budimpeštu da sa inženjerima grada Budimpešte dalje sarađuje na realizaciji svojih ideja. A ono što je zanimljivo možda za naše prilike i za naše prostore ovdje, je Đorđa Stanojević upravo sa Teslom dogovorio objavljivanje njegovih dela na srpskom jeziku i bila je to u saradnji Tesla i Đorđa Stanojevića druga knjiga, a prvo na srpskom jeziku, koja je objasnila Teslin život i rad kod nas.
0: Danas, 115 godina kasnije, Teslini biografi objavljuju nove knjige sa novim detaljima o njegovom životu i grandioznom djelu. Ovih dana u Beogradu je izašlo novo izdanje sabranih djela Nikole Tesle, o čemu govori Dragan Vasić, urednik edicije u Beogradskom zavodu za udžbenike.
2: Imao sam retku privilegiju i čast da pre 11 godina započnem na radu izabranih dela Nikole Tesle. Namjerno kažem izabranih

Kroz vremeplov od jednog i pol stoljeća, u kojem je 87 godina života velikog naučnika i još 63 godine posthumnog istraživanja izuzetne stvaralačke riznice i neobičnog stila života ličkog Prometeja, danas, 150 godina kasnije, u ovoj radijskoj priči, vraćamo se i u zavičaj Nikole Tesle.

0: vijesti. U Zalaziju kod Srebrenice danas obilježavaju 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika. Njih su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Zločine nad Srbima koji se dogodio prije 34 godine u Zalaziju kod Srebrenice bio je dio kontinuiranog planskog progona srpskog stanovništva sa tog područja, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Podsjetio je da su tog dana ubijeni i Srbi koji su na Đurđev dan pobjegli od smrti iz sela Gniona i koji su mislili da je Zalazje bezbjednije. Naser Orić je danas slobodan čovjek, iako se zna šta je u Zalazju uradio sudiji Slobodanu Iliću, rekao je Kojić za Srno. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. Jake muslimansko-hrvatske snage, regularne vojske Hrvatske i strani plaćenici, od kojih su neki prema zarobljenoj dokumentaciji bili i iz Engleske, napale su 12. jula 1992. godine Doboj iz pet pravaca. Doboj je tada branio jedan ojačani bataljon. Petrovdanska bitka dogodila se tokom druge faze bitke za koridor života, a namjera neprijatelja je bila da se ta akcija kompromituje, što je onemogućeno. Opština Trnovo slavi krsnu slavu Petrovdan. Mitropolite Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija. Služen je i parastos poginulim borcima i civilima. U okviru obilježavanja dana i krsne slave opštine Trnovo, sinoć je u organizaciji opštine i udruženja prve gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske održan okrugli sto oslobađanje Trnova u operaciji Lukavac 93, mjesto značaj uloga jedinica Vojske Republike Srpske. Ovom strateškom operacijom uspostavljena je veza Sarajevsko-Romanijske regije sa Hercegovinom i obezbjeđena teritorijalna povezanost Republike Srpske i opština Kalinovik obilježava krsnu slavu Petrovdan. Fudbaleri Engleske pobjedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2-1 i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je nakon produžetaka savladala Švajcarsku 3-1. Drugi polufinalni par su reprezentacije Francuske i Španije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prvi dio dana oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove mjestimično, na krajnjem sjeveru uglavnom suvo. Poslije podne smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima ostati promjenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel.

svekrvu, pa onda i ostale koji su sa njima došli. Nakon ovoga djevojka više nije djevojka udavača, već prošenica, i tako se naziva do vjenčanja. Kada bi se dobro proveselili, prosioci su se vraćali natrag dobro okićeni. Ubrusi bi se vezivali konjima za uzde. Usput su se pjevale prigodne pjesme. Kad bi se prosioci vratili momkovoj kući, i tu bi nastavljali gozbu i veselje.

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Zalazju kod Srebrenice danas se obilježavaju 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika. Njih su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestalo je još 22 Srba, od kojih je 10 pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Njihovi posmrtni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. godine. Srebrenica i Bratunac danas se sjećaju 69 Srba ubijenih na Petrovdan 1992. Dok njihovi dželati hodaju slobodno i žive kao da se ništa nije desilo, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Kada su u pitanju srpske žrtve, nema pravde i procesa. Zločin nad Srbima, koji se dogodio prije 34 godine u Zalazju kod Srebrenice, bio je dio kontinuiranog planskog progona srpskog stanovništva s tog područja, rekao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Podsjetio je da su tog dana ubijeni i Srbi koji su na Đurđevdan pobjegli od smrti iz sela Gniona i koji su mislili da je Zalazje bezbjednije. Naser Orić je danas slobodan, iako se ne zna šta je u Zalazju uradio sudiji Slobodanu. Iako se zna šta je u Zalazju uradio sudiji Slobodanu Iliću, rekao je Kojić za Srnu. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako da dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Nekadašnji komandant 1. bataljona Dobojske brigade Dimša Živanović rekao je da je Petrovdanska bitka vođena 12. jula 1992. od prigradskog naselja Vila do Putnikovog brda i da su

0: Jake muslimansko-hrvatske neprijateljske snage računale da je pažnja branilaca oslabljena zbog vjerskog praznika. On je podsjetio da su, tokom prvog dana bitke za odbranu grada, poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Republika Srpska je odlučna da autoput od Beograda do Banja Luke bude završen najkasnije za 4 godine i ubrzali smo intenzitet radova, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Zahvalni smo i Srbiji koja nam je izašla u susret tako što gradi autoput od Kuzmina do Rače i most preko Save. Pored autoputeva u Srpskoj se radi rekonstrukcija putne mreže, a tokom sedmice prisustvovao sam početku radova na dionici puta Podromanija Sumbulovac u Sokocu kao i početku rekonstrukcije puta Srbac Laktaši, napisao je Dodik na X-u. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Opština Trnovo slavi krsnu slavu Petrovdan. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija. Služen je i parastos poginulim borcima i civilima. I opština Kalinovik obilježava krsnu slavu Petrovdan vjerskim, svečanim i kulturnim programom. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je Sjedinjenim američkim državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate cijenu. Frekvencija vozila pojačana je na nekoliko graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Intenzitet saobraćaja pojačan je i na prelazima Deleuša i Zupcina izlazu iz BiH ka Crnoj Gori. Fudbaleri Engleske pobijedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2-1 i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je nakon produžetaka savladala Švajcarsku sa 3-1. Drugi polufinalni par su reprezentacije Francuske i Španije. O ostalim sportskim aktualnostima, Dalibor Definčev.
1: Teniserka iz Češke Linda Noskova pobjednica je Wimbledona. Ona je sinoć u finalu savladala zemljakinju Katarinu Muhovu sa 2-1 po setovima 6-2, 6-7 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula za Lindu Noskovu u karijeri. Finale muškog turnira na rasporedu je danas od 17 časova. Sastaće se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć pobjedu u trećem susretu na turniru Lige nacija u Beogradu. Selekcija Srbije savladala je ekipu Njemačke sa 3-0 po setovima 25-20, 25-22 i 25-23. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 11. mjestu na tabeli sa 17 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće večeras protiv reprezentacije Holandije od 20 časova. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Poljske sa 84-67 u prvom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. Tim Srbije sljedeći meč u Ljubljani igra danas od 17 časova protiv Litvanije. U grupi B je i tim Njemačke sa kojim sastav Srbije igra sutra. Eliminaciona faza prvenstva Evrope za košarkaše do 20 godina počinje u srijedu 15. jula.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vam svima koji nas slušaju. Tokom jutra i prepodne bilo je nešto jače kiše, pogotovo u Hercegovini na istoku, dok je ostalim krajima bilo suvo, a trenutno je došlo do prestanka padavina, tako da je u većini krajeva uglavnom suvo. Na jugu istoku oblačnije, veoma slaba kiša pada samo još ponedje na jugu istoku, a ostalim krajima je uglavnom sunčano uz malo odumerenu oblačnost i toplije trenutno. Čemerno ima 19 stepeni, 21 Ham, Pjesak, 22 Bileća, Srebrenica, 23 Foča, 24 Višegrad, Trebinje, 25 je u Bijelji, toliko ima i Mrkonjić grad, 27 Ribnik, 28 Doboj Prijedor i trenutno najtoplije Banja Luka, da je 29 stepeni. Tokom dana se nastavlja prijatno toplo vreme bez vrućina, uz dosta sunčanih intervala, ali promenjivo oblačnost koji će donati povremenu kišu i pljuskove. Na krajnjem severu i zapadu ostaje uglavnom sunčano i najtoplije. Maksimalna temperatura danas od 25 do 31, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. Što se tiče Banja Luke, uglavnom prijatno toplo vreme, maksimalna

iz pravoslavne dogmatike svojstva crkve, jedinstvo i svetost. Crkva nije obična ljudska ustanova i tvorevina. Ona je božanskog porijekla, na što nas upućuje određene karakteristike koje se mogu primijeniti samo na crkvu. Posebnosti koje karakterišu crkvu jesu da je ona jedna, sveta, saborna i apostolska. Ovako učenje postojalo je od samog nastanka crkve. Riječi simula vjere, utvrđenog još 381. godine na drugom Vasilijskom saboru u Carigradu, a koje glase i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, kazuju da takvo shvatanje traje iz prvih hrišćanskih dana. Jedinstvo crkve ogleda se u njenom postanku, osnovu, ustrojstvu i svrsi. Istinitost ove tvrdnje nalazimo i u Hristovim riječima kad je rekao: sazidat ću crkvu svoju. Dakle, sazdati, osnovati jednu, a ne mnogo ili nekoliko. Njene bitne osobine koje karakterišu jedinstvo su jedno božansko učenje, jedan zakon, jedna vjera, jedna blagodat, jedna svete tajne i jedna hijerarhija. Neophodnost jedinstva izrekao je sam Spasitelj kad je rekao: da svi budu jedno kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu. Također Gospod Isus Hristos govori o jednom pastiru i jednom stadu. I ustrojstvo crkve je jedno. Iako se članovi crkve dijele na hijerarhiju i vjernike, kod njih vlada duh jedinstva koji se ogleda u jednoj vjeri, nadi i ljubavi, jednom istom pričašću. To jedinstvo ne narušava ni više zasebnih nacionalnih crkava kao posebno organizovanih jedinica. Ova podjela je praktične prirode. Zbog lakših komunikacija i prisnijeg pristupa, od samog početka širenja crkve, pojedine administrativne, nacionalne ili državne sredine prihvatane su sa svojim osobenostima. I takva podjela je još iz apostolskog vremena. Na to nas upućuju adresati poslanica svetog apostola Pavla, koje naslovljava svima koji su u Rimu, crkvi Božjoj koja je u Korintu, crkvama Galatije, crkvi Solunskoj, koja je u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu. Dakle, određena teritorijalna zaokruženost ili naznaka ne ugrožavaju crkveno jedinstvo koje je ostalo i ogleda se u neizmijenjenom apostolskom učenju koje je sačuvano neizmijenjeno do današnjih dana. Jedinstvo crkve ne ogleda se samo na zemlji, već je tu neraskidiv dio i nebeska crkva, a obe zajedno imaju glavu u Gospodu Isusu Hristu. To se ogleda kroz molitve koje crkva jednako prinosi i za svoje žive članove, ali i za umrle. Pored toga što je jedna, crkva je sveta. Ona je sveta po svom porijeklu, ustrojstvu i cilju. Njen osnivač je Gospod Isus Hristos, koji kao glava crkve prenosi svoju svetost na crkvu

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Zalazju kod Srebrenice danas se obilježavaju 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika. Njih su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Srebrenica i Bratunac danas se sjećaju 69 Srba ubijenih na Petrovdan 1992. godine, dok njihovi dželati hodaju slobodno i žive kao da se ništa nije desilo, izjavila je predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Nekadašnji komandant 1. bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske Dimšo Živanović rekao je novinarima da su tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Sankcionisanjem isticanja i veličanja simbola NDH i takozvane armije BiH preduprijedit će se sva neželjena provokativna ponašanja koje mogu dovesti do tenzija i incidenata, rekao je srni stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin. On je ukazao da je agresivni islamizam oličen u veličanju simbola i obilježe takozvane armije BiH i njene ratne zastave, pod kojom su uz povike Tekbir i Allahu Ekber odsicane glave srpskoj nejači, civilima i vojnicima. Oružane snage Sjedinjenih Država izvele su udare na više vojnih baza na jugu Irana, javila je iranska državna televizija. Prema medijskim izvještajima, Sjedinjene Države su ispalile 7 projektila na vojne baze u gradu Bušeru, 5 na ciljeve u okrugu Deir i 4 na Asaluje. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je izvela nove udare na Iran, nakon čega su iranske snage odgovorile napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku. Na sjeveru sunčano, u ostalim krajevima promjenljivo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu uveče jaka bura. Temperatura od 26 do 32 stepena. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Zalazju kod Srebrenice obilježeno je 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim većeg broja građana, Parastosu su prisustovali potpredsjednik Narodne BiH Marko Milisav i ministar saobraćaja Zoran Stevanović. Parastosu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Nekadašnji komandant 1. Bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske Dimša Živanović rekao je novinarima da su tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginulo 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara BiH Staša Košarac čestitao je krsnu slavu Petrovdan opštinama Trnovo i Rudo, ističući da su te lokalne zajednice primjer da se odgovornom politikom, jasnom vizijom i partnerskim odnosima sa republičkim institucijama mogu ostvariti konkretni rezultati. Košarac je poručio da će ministarstvo na čijem je čelu ostati pouzdan partner opštinama Trnovo i Rudo i nastaviti da u okviru svojih nadležnosti zajedno sa lokalnim upravama i institucijama Srpske radi na realizaciji projekata od značaja za njihov dalji razvoj. Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država izvele su udare na više vojnih baza na jugu Irana, javila je iranska državna televizija. Prema medijskim izvještajima, Sjedinjene Države su ispalile 7 projektila na vojne baze u gradu Bušeru, 5 na ciljeve u okrugu Deir i 4 na Asalu. Je centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je izvela nove udare na Iran, nakon čega su iranske snage odgovorile napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Doljani i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirale su se duge kolone vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 do 40 minuta. Na severu sunčano, u ostalim krajevima promjenljivo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu uveče jaka bura. Temperatura do 32, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Izbor Evrope da antagonizuje Rusiju bio je pogrešan. Njihove elite su nasjele na politiku bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali sada vidimo da je energetska kriza korijen svih ostalih kriza, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik u intervju za rusku agenciju RIA Novosti. Evropa ne može da preživi bez ruskih resursa, stoga očekujem da će Evropska unija morati da preispita svoje politike. Vjerujem da će se pojaviti nova elita i da će unutar Evropske unije i širom Evrope prevladati pokreti za suverenitet koji će biti fokusirani na sopstvene države i zaštitu svojih naroda, naveo je Dodik. U Zalaziju kod Srebrenice obilježeno je 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazi i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim većeg broja građana, Parastosu su prisustovali potpredsjednik Narodne skupštine Petko Rankić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Marko Milisav i ministar saobraćaja Zoran Stevanović. Parastosu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je vojska srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva s tog područja. Nekadašnji komandant 1. bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske Dimša Živanović rekao je novinarima da su tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginula 34 srpska borca i pripadnika policija, više od 76 je ranjeno. Istina o stradanju Srba u 20. vijeku, koja je godinama bila skrivana, prodire u svijeta značajan doprinos tome da je i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku o srpskom stradanju, koju organizuje Memorialni centar Srpske, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić. Velika diplomatska ofanziva rukovodstva institucija Srpske dala je određene i vidljive rezultate, a to se ogleda u promjeni odnosa američke administracije prema Republici Srpskoj, naveo je Vukelić. Oružane snage Amerike izvale su udare na više vojnih baza na jugu Irana, javila iranska državna televizija. Prema medijskim izvještajima, Sjedinjene države su ispalile 7 projektila na vojne baze u gradu Busheru, 5 na ciljeve u okrugu Deir, 4 na Asaluje. Centralna komanda vojske Amerike je saopštila da je izvela nove udare na Iran, nakon čega su iranske snage odgovorile napadima na američke ciljeve na Bliskom istoku. Na sjeveru sunčano, u ostalim krajevima promjenljivo povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu uveče jaka bura, temperatura do 32 stepena, u Banja Luci sada 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

Dobar dan poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske i ove nedjelje 12. jula u 15 časova i 5 minuta.

I počinjemo naše druženje do 18 časova u okviru emisije Nedeljni magazin Radija Republike Srpske i predstavit ćemo ekipu koja je s vama, mala ekipa, ali kojoj sigurno možete vjerovati, Mladen Zdjelar, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Za početak podsjetit ćemo u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha je 31 stepen. Evo, čuli ste malo čas u vijestima. Na sjeveru sunčano, u ostalim krajevima promjenljivo, oblačno, ponegdje može biti kiše, pljuskova i grmljavine. Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Za početak podsjećamo. Protekle sedmice preminula je legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler, jedan od najprepoznatljivijih glasova svjetske pop i rock muzike. Evo i nekoliko zanimljivih crtica iz njenog života. Rođena je kao Gaynor Hopkins 1951. A sa 17 godina odgovorila je na oglas u novinama koji je tražio prateće vokale za lokalni klub, u kojem je i upoznala svog budućeg supruga, menadžera Roberta Sullivana, za koga se i udala 1973. godine. Zbog pjevanja 6 puta nedjeljno na glasnim žicama su joj se razvili čvorići, zbog čega je 1976. morala na operaciju. A nakon 4 mjeseca oporavka, njen glas je postao jači, ali i dobio karakterističnu promuklost koja će postati njen zaštitni znak. Producent Jim Steinman je pričao kako je to jedan od najstrastvenijih rock'n'roll glasova koje je ikada čuo, još od Janis Joplin. Iako je njena popularnost u Americi vremenom opadala, nastavila je da niže uspjehe u Evropi i širom svijeta. Mnogi su možda mislili da je odustala, ali Bonnie je radila sve vrijeme. Tokom karijere objavila je 18 studijskih albuma, dobila 3 Grammy nominacije, a 2022. godine odlikovana je ordenom Britanskog carstva za doprinos muzici. Prodala je više od 100 miliona nosača zvuka, nastupala na svim kontinentima i ostala jedan od simbola snažnog ženskog rock vokala. Predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na pjesmi Eurovizije 2013. godine, a 2023. dobila je titulu za izuzetan doprinos muzici. Jurenje slave je nikada nije zanimalo. Nije dobro pjevati samo zato što želite da budete pop zvijezda. Morate da radite na tome i da to radite iz ljubavi, a ne zato što mislite da će vas to učiniti slavnim, rekla je za Guardian 2009. Ja to nikada nisam radila i samo sam imala sreće da me otkriju, pričala je svojevremeno Bonnie Tyler. Bonnie Tyler ostavila je neizbrisiv trag u svjetskoj muzici. Njene pjesme i danas su neizostavan dio radijskih programa, filmova i koncerata. A njen prepoznatljivi glas ostaće jedan od simbola pop i rock scene druge polovine 20. vijeka.

0: Muzika nas je uvela u još jednu emisiju, nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Na početku smo se još jednom prisjetili legendarne Bonnie Tyler. Sada je 15 časova i 14 minuta. Nastavljamo naše druženje odabranim pričama. Dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o životu i stvaralaštvu dobitnika 70. Ninove nagrade Steve Grabovca, nastavlja da osvaja priznanja na međunarodnim festivalima. Za muziku u ovom ostvarenju kompozitor Daniel Deni Karalić nagrađen je priznanjem za najbolju originalnu muziku na međunarodnom filmskom festivalu Frejmovi Njujorka. Priča Zlatana Šerenić.
1: Još jedno međunarodno priznanje stiglo je za dokumentarni film Poslije zabave. Na međunarodnom filmskom festivalu Frejmovi Njujorka nagrada za najbolju originalnu muziku pripala je kompozitoru Danielu Deniju Karaliću. Priznanje je dodijeljeno za izuzetan umjetnički doprinos i kreativnost u oblasti filmske muzike.
2: Pa ljubav, to uvijek kažem, je reggae muzika.

0: Nastavljamo nedjeljni magazin Radija Republike Srpske. Sada je 15 časova i 22 minuta. Pažnja, snima se, naziv je foto dokumentarne izložbe posvećena jednom od najpoznatijih jugoslovenskih i srpskih glumaca Dragomiru Bojaniću Gidri. Izložba istorijskog arhiva Šumadije iz Kragujevca u Brčanskoj galeriji biće otvorena do 20. jula. A o izložbi su govorili njen autor Slavko Stepanović i Ćazim Suljević, šef službe za arhiv distrikta Brčko. Pratila Mira Lujić Teodorović.
1: Kroz arhivsku građu, dokumente, fotografije, plakate i novinske članke, izložba prati Gidrino odrastanje, školovanje, život i karijeru. Jedan od najomiljenijih srpskih glumaca prikazan je u istorijskom kontekstu turbulentnih društvenih prilika u kojima se razvijala jugoslovenska kinematografija.
2: Ono što se vrlo često zapostavlja, a to je vezano za njegovo školovanje, također za njegovu karijeru koja je započela u teatru, gdje on dolazi kao pozorišni glumac u svet filma i televizije i predstavlja glumca koji je na neki način gradio jugoslovensku kinematografiju od njenog razvoja posle Drugog svjetskog rata i predstavlja onu generaciju glumaca koja je prva školovana na akademskom obrazovanju u fakultetu dramskih umetnosti, današnjem fakultetu dramskih umetnosti, tada Akademiji za film i pozorište.
1: Izložba prvi put postavljena prošle godine u Gidrinom rodnom Kragujevcu. U Brčko je stigla zahvaljujući saradnji sa arhivom distrikta, koja će biti nastavljena i u drugim aspektima.
3: Dogovor o postavljanju izložbe pao je u Nišu prošle godine kada smo posjetili, bili u radnoj posjeti istorijskom arhivu Niš i tada se prvi put upoznali sa autorom izložbe gospodinom Slavkom Stepanovićem i on je bez dvoumljenja ponudio, izrazio želju da rezultate svog istraživanja predstavimo u Brčkom. Nakon toga su kolege iz Kragujevca, istorijskog arhiva Niš i istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac bili u Brčkom na otvaranju izložbe Brčko u arhivima Mađarske i tada smo taj dogovor potvrdili.
1: Izložba kroz edukativno-istorijski pristup kombinacijom književnosti i vizualne kulture donosi vrijedne i autentične materijale. Brčanska publika glumca Dragomira Bojanića Gidru može bolje upoznati kroz izložbu otvorenu u galeriji do 20. jula.

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 15:29. Svečano je otvoren i 73. Pulski filmski festival. U okviru programa manjinske produkcije u Puli će biti prikazani filmovi iz Srbije, između ostalih Oče naš, Gorana Stankovića i Tri nedelje posle, Miroslava Terzić. U okviru pratećeg programa u Srpskom kulturnom centru u Istri otvorena je izložba posvećena Žarku Lauševiću, o čemu govore Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Puli, glumac Andrija Kuzmanović i Daniel Pek, umjetnički direktor Pulskog filmskog festivala. Zabilježila Marija Miljević-Rajšić.
1: Žarko Laušević je za ulogu u filmu Oficir sa ružom dobio u Puli Zlatnu arenu davne 1987. godine, pa je izložba u Srpskom kulturnom centru otvorena u okviru pratećeg programa

0: 73. Pulskog filmskog festivala ponela baš taj naziv. U okviru postavke sećanja na velikog glumca, fotografije, lična arhiva, film posvećen njegovom radu.
1: Oficir sa ružom, Žarko Laušević, predstavlja izložbu na kojoj posjetitelji mogu da vide ukupno stvaralaštvo Žarka Lauševića, kako na filmskom platnu kroz odabir filmskih plakata, isto tako i sa pozorišnim plakatima Jugoslavijskog dramskog pozorišta.
0: Pored izložbe u festivalskom centru predstavljena je i monografija posvećena Žarku Lauševiću autorke Radmile Stanković, a o velikom glumcu govorili su njegovi prijatelji, saradnici, kolege.
2: On je zaista odigrao dosta toga, pritom je bio vrhunski intelektualac, pritom je bio fenomenalan dasa.
0: Na festivalu će biti prikazana filmska ostvarenja u više takmičarskih selekcija, a u programu manjinskih koprodukcija su, kao i prethodnih godina, filmovi iz Srbije od kojih su neki već dobili brojna svetska priznanja.
3: Od 7 manjinskih koprodukcija, 5 filmova je iz Srbije koji su većinske srpske produkcije. To su Jugo Florida, Jugo ide u Ameriku, Oče naš. Stvarno smo, mogu reći, jako zadovoljni sa time što vidimo i što se događa u regiji i jako su s time, mogu reći, zadovoljni naši gledatelji.
0: Do kraja festivala biće prikazano ukupno 60 filmova, od kojih 23 u takmičarskom programu.

0: trudnih žena, povadili djecu i poklali ih. I to je sve dokumentovano. Ustaše su to izjavile i sud ustaški je njih oslobodio, a komunistički ih nije ni procesuirao. Pored 53 djece ubijeno je 57 ženskih osoba. Te ženske osobe ulaze i tamo gdje su djeca i starije žene, babe, trudnice i tako dalje. Devetero djece je ranjeno, troje djece je preživjelo ispod ranjenih majki. To su stravični prizori o kojima, dakle, ima svjedočenja, može se to provjeriti lako u arhivama Bosne i Hercegovine.
1: Tokom ratnih godina cilj je bio spaliti mnoga srpska sela oko Srebrenice i ugasiti život u njima. Obnova putne infrastrukture cilj je lokalne vlasti da bi se život vratio u ta sela. Uz pomoć vlade Republike Srpske asfaltiran je put ka zalazi u dužini od 4,5 km. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
2: Ono što je najbitnije, što bi trebalo svakako da radimo, da pokažemo da je život pobjedio i da radimo na tome da se život vrati nazad u ova sela. Jedan od primjera je upravo uradili smo recimo uz pomoć gospodina Stevanovića i njegovo zalaganje. Ministar saobraćaja, uradili smo sanaciju ovog dijela puta prema Zalazju i svakako šta bi trebalo težiti da damo život dostojanstven preživjelima, da damo život dostojanstven svakog čovjeka i da ne osjećaju da su išta manje bitni time što žive u Srebrenici.
3: One koji dolaze, naše mlađe, učimo da se žrtve koje su se desile u prethodnom ratu i u svim ratovima na ovim prostorima obavezujuće da čuvamo Republiku Srpsku, isto tako da čuvamo mir na ovim prostorima, da čuvamo percepciju javnog mnjenja da se nikad više ne dešavaju sukobi na ovim prostorima.
1: Porodice, građani i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata prethodno su obišli srpska stratišta u Bratuncu, Zagonima, Sasama i Biljači i odali pomen Srbima ubijenim na Petrovdan 1992. godine, ali i svim srpskim žrtvama proteklog rata u Podrinju.
4: Složenjem parastose u dobojskom prigradskom naselju Vila obilježene su 34 godine od Petrovdanske bitke. Bila je to jedna od najorganizovanijih ofanziva hrvatsko-muslimanskih snaga, a osnovni cilj je bio zauzimanje Doboja, kao i vojno spajanje Zeničko-Tuzlanskog korpusa i završetak etničkog čišćenja srpskog stanovništva sa tog područja. U odbrani kućnog praga za samo jedan dan poginula su 34 borca Vojske Republike Srpske, a 76 ih je ranjeno, informiše Biljana Đukić.
5: Hrvatsko-muslimanske formacije na Petrovdan prije 34 godine napale su položaje srpske vojske kod Doboja. Rade Janković s gorčinom se prisjeća tog 12. jula 1992. godine, kada je umjesto da slavi 22. rođendan sa saborcima krenuo u odbranu grada. Sa višestruko brojnim neprijateljem borba se vodila prsa u prsa.
6: Neprijateljska vojska je već ušla duboko u našu teritoriju i jednostavno nije se znalo više ko protiv koga tu bukvalno i ratuje. Oni su zapucali, jedan metak me pogodio, pao sam i posle toga sam bio 9 dana u komi, ne sjećam se ničega. Probudio sam se u Banja Luc, kasnije na VMA.
5: Iza leđa najhrabrijih srpskih boraca bile su žene i djeca, stari i iznemogli, ali izbjegli Srbi iz doline rijeke Bosne, kojim je Doboj bio utočište. Zato je odbrana grada bila imperativ. Mlađo Kitanović iz Teslića.
7: Moral je bio i uvijek će biti, mislim, uvijek je bio tu prisutan, samo sad kažem, neiskustvo je uzalo danak. Početak rata, neiskustvo. Znate, kad nešto planirate, vi ste uvijek u prednosti i imate viziju šta želite, a onaj ne zna šta vi spremate i šta mu se servira.
5: O jačini napada neprijatelja najbolje svjedoči činjenica da su prvog dana bitke za odbranu Doboja poginula 34 srpska borca i pripadnika policije, a njih 76 je ranjeno. Nekadašnji komandant prvog bataljona Dobojske brigade Vojske Republike Srpske, Dimšo Živanović.
8: To je bila surova stvarnost koja se odjednom, posle jedno 2 do 3 dana mirnog boravka ovdje na položajima na kojima je bataljon već bio 2 mjeseca i dobro se utvrdio, ukopao. Odjednom u 12 sati počela je strahovita kanonada artiljerije.

0: a ne dugo zatim odmah i pješadijski napad.
1: Jake muslimansko-hrvatske snage, regularna vojska Hrvatske i strani plaćenici, od kojih su neki prema zarobljenoj dokumentaciji bili iz Engleske, napale su doboj iz pet pravaca, a grad je tada branio jedan ojačani bataljon. Predsjednik gradske boračke organizacije Doboj

0: bila toga dana i željeli su da stvori jedan haos na našoj strani da bi oni lakše vladali prostorom.
1: Petrovdanska bitka dogodila se tokom druge faze bitke za koridor života, a namjera neprijatelja je bila da se ta akcija kompromituje što je onemogućeno. Doboj i njegovi stanovnici tog dana žestoko su granatirani. Za 4 godine rata život je izgubilo 99 civila, dok je njih 339 ranjeno.
2: Trnovo i Kalinovik danas su nizom kulturnih i vjerskih manifestacija obilježili krsnu slavu ovih lokalnih zajednica. Odata je počast svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilima. Na svečanim skupštinskim akademijama, pojedincima i kolektivima su uručena priznanja za doprinos u razvoju lokalne zajednice. Pripremio Milan Stojić.
3: Povodom Petrovdana krsne slave opštine Trnovo, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija, a nakon liturgije pozvao vjernike da se kroz molitvu sjete svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske i stradalih civila.
4: Neka je danas carstvo nebesko s tim našim poginulim borcima, junacima, vojnicima, oficirima koji su svoje živote dali za slobodu, za krst časni i za jedinstvo srpskog naroda. Neka Gospod usliši danas naše molitve.
3: Nakon svete liturgije, služeni parastorci položeni su vijenci i cvijeće pored spomenika podignutog u znak sjećanja na 132 poginula borca Vojske Republike Srpske i 110 civila. Predsjednik Skupštine opštine Trnovo, Siniša Golijanin, naglasio je da u ovoj lokalnoj zajednici čine sve da pomognu boračku populaciju i porodice poginulih.
5: Ko zna kako je bila sudbina naroda u Trnovu da nije bilo njih. Kao što znate, prije oslobađanja Trnova 1923. godine na Petrovdan ovdje se desili neki od najstrašnijih i najgnusnijih zločina. Dovoljno da pomenete jednu bebu od 18 mjeseci, to je Milun Tešanović koji je svirepo ubijen, da pomenete sve te stradalnike iz sela Ledić i nadomak Trnova, naše ovdje lokalno stanovništvo u Trnovu nad kojim se iživljavale te neprijateljske snage. Mislim, zaista teško i bolno i zapričati, ali evo ono što nama ostaje jeste da apelujemo na tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se ti procesi pokrenuli, jer zaista ne mogu da vjerujem, ne mogu da shvatim da ne postoje odgovorni, nismo zaista narod koji je sam sebe ubijaju.
3: Na ratne dane i značaj Petrovdana za Trnovo podsjetio je nekadašnji gardista Vojske Republike Srpske Dobrivoje Telebak.
6: 11. jula 1993. godine ušlo se u Trnovo i urađen je jedan od najbitnijih strateških ciljeva Vojske Republike Srpske, spajanje Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije i samim tim oslobođena je putna komunikacija od Sarajeva prema kompletnoj Hercegovini.
3: Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Boško Tomić naglasio je da je jedinstvo srpskog naroda neophodno i danas, kao što je to bilo i tokom rata.
7: Zbog tih ljudi nemamo pravo na svađu, nemamo pravo na preprike, nemamo pravo, nego imamo pravo samo da čuvamo Republiku Srpsku za koju su mnogi dali živote.
3: Svečana akademija na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima, institucijama i kolektivima održana je u Trnovu 9. jula. U okviru Petrovdanskih svečanosti u Trnovu je sinoć održan okrugli sto oslobađanje Trnova u operaciji Lukavac 93, mjesto značaja i uloga jedinica Vojske Republike Srpske. I opština Kalinovik danas se obilježava krsnu slavu Petrovdan. Nakon liturgije u hramu svetih apostola Petra i Pavla održana je slavska litija, a ispred zgrade opštine je obavljeno osveštanje i lomljenje slavskog kolača. Potom položeno cvijeće kod centralnog spomen obilježja. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine, održanoj u Domu kulture, dodijeljena su opštinska priznanja, a u gradskom parku je organizovan Petrovdanski bazar. Petrovdanski sabor folklora će se održati večeras u gradskom parku nakon defilea učesnika.
2: Istina o stradanju Srba u 20. vijeku, koja je godinama bila skrivana, prodire u svijet, a značajan doprinos tome daje i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku o srpskom stradanju, koju organizuje Memorijalni centar Republike Srpske. Rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Nikola Vukelić. Velika diplomatska ofanziva rukovodstva i institucija Republike Srpske dala je određene i vidljive rezultate, a to se ogleda u promjeni odnosa američke administracije prema Republici Srpskoj, naveo je

0: Vukelić.
1: Tu je jedan od načina da se ispravi istorijska nepravda da mi Srbi budemo optuženi kao genocidni narodi, kao zločinci u ovom posljednjem ratu, iako smo i u svim ranijim ratovima bili na pravoj strani istorije i borili se sa saveznicima na istoj strani protiv fašizma, između ostalog i sa Sjedinjenim Američkim Državama. 90-ih smo imali tu nesreću da imamo administraciju u Americi koja je bila izrazito negativno nastrojena prema Srbima i koju apsolutno bilo kakva istina i činjenice nisu zanimale, već Srbima je bila namenjena uloga negativaca i mi smo za toga platili kod cijenu.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izbor Evrope da antagonizuje Rusiju bio je pogrešan. Njihove elite su nasile na politiku bivšeg američkog predsjednika Josepha Bidena, ali sada vidimo da je energetska kriza korijen svih ostalih kriza, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik u intervju za rusku agenciju RIA Novosti.
2: Evropa ne može da preživi bez ruskih resursa, stoga očekujem da će Evropska unija morati da preispita svoje politike. Vjerujem da će se pojaviti nova elita i da će unutar Evropske unije i širom Evrope prevladati pokreti za suverenitet, koji će biti fokusirani na sopstvene države i zaštitu svojih naroda, naveo je Dodik.
0: Nakon što je Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila konačne rezultate parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine, koje mora biti završeno do 7. avgusta. Analitičari ocjenjuju da izbori nisu donijeli veće promjene u strukturi parlamenta i da je Kosovo i dalje u istoj situaciji kao i prije junskih izbora. Izvještava Teodora Vranjiš.
3: Političkoj krizi na Kosmetu ne nazire se kraj. Kurtijevo samoopredjeljenje poslije junskih izbora imaće 4 poslanička mandata manje nego ranije, ali bi uz glasove poslanika iz nesrpskih manjinskih zajednica moglo stići do minimalne većine za formiranje vlade. To međutim nije od presudne važnosti, jer ukoliko se Kurti ne dogovori sa opozicijom o izboru predsjednika privremenih institucija, birači će ponovo na vanredne izbore već krajem godine. Analitičari ukazuju da je upravo to Kurtijev plan. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture.
4: Mislim da idemo opet u nove izbore negde decembra mjeseca, možda čak i novembra ranije. Ono što je cilj Kurtija je da čeka da oslabi funkciju nakon novembarskih izbora Trumpa i da na taj način čeka da njegovo dejstvo bude što manje.
3: Politički analitičar Stevica Deđanski.
5: Probat će raznim malverizacijama koje ranije, ali mislim da druga strana koja bi mogla da mu da podršku ipak sluša Sjedinjene Američke Države koji ne žele da vide Kurtija, koji pokazuje strašnu drčnost, koji je podržao Kamalu Harris i demokrate, koji sluša bespogovorno Nemačku i Britaniju.
3: Kurti u međuvremenu vlada u tehničkom mandatu i zna da čestim izborima dugoročno slabi i iscrpljuje opoziciju, kaže politikolog Ognjen Gogić.
6: Dakle, on vodi kampanju sa mesta premijera i koristi i javne resurse za to. Tako da on zna da zapravo u tom maratonu sa opozicijom on izlazi kao pobednik, da će on biti sve manje i manje sposoban zapravo da izdrži taj pritisak koji izbori nosi. Tako da, i takako on ima jake razloge da ponovi izbore na jesen ili zimu, uprkos tome što možda neće imati sam dvotrećinsku većinu i nakon tih izbora.
3: U komplikovanu računicu trebalo bi dodati i presudu Hašimu Tačiju i bivšim vođama OVK u Hagu, koja je sa jula pomjerena na septembar. Miloš Pavković iz Centra za evropske politike.
7: Potencijalna oslobađajuća presuda za Tačija bi značila njegov povratak u politički život na Kosovu i definitivno otežavanje pozicije Kurtija, odnosno potencijalno i nove izbore ukoliko ne dođe do formiranja institucija pre njegove presude.
3: Prošlogodišnje iskustvo pokazuje da je za konstituisanje parlamenta u Prištini bilo potrebno 10 mjeseci i više od 50 nastavaka konstitutivne sjednice. Sličan scenarijo mogao bi se ponoviti jer su dosadašnji razgovori Kurtija sa opozicionim strankama završeni bez dogovora.
0: U nastavku svijet. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću seriju udara na Iran, a mete su bile vojna postrojenja na jugu zemlje. Iran je uzvratio po američkim vojnim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf poručio je Sjedinjenim Američkim

0: Formirale su se duge kolone vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 do 40 minuta.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u polufinale su se plasirale reprezentacije Engleske i Argentine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine plasirale su se rano jutros po našem vremenu u polufinale svjetskog prvenstva. Engleska je u Majamiju savladala selekciju Norveške sa 2-1. Oba pogotka za Engleze postigao je kapiten Jude Bellingham, koji je poslije utakmice rekao: "Ovo je dokaz da sve utakmice imaju mnogo aspekata, tehnički, taktički i psihološki. Ovaj tim je dokazao da nam je psihologija jača strana i možemo da se izborimo sa svim problemima. Znam da selektor ima zamjerke na neke dijelove naše igre i to je sasvim normalno, ali utakmica je igrana u veoma teškim vremenskim uslovima protiv fizički izuzetno jake ekipe. Ne možete uvijek imati posjed lopte, 1000 dodavanja i dominaciju. Nekada treba nadmudriti protivnika, a mi smo baš to uspjeli." Protivnik Englezima u polufinalu biće Argentina, koja je poslije produžetaka u Kansas City savladala Švajcarsku sa 3-1. Poslije 9 utakmica u nizu na mondijalima na kojima je bio strelac, Leo Messi nije dao gol, ali je zabilježio jednu asistenciju. Kapiten tima Argentine je poslije meča izjavio: "Nikada u karijeri nisam igrao protiv engleske reprezentacije, ali eto, približava se i taj trenutak. Uvijek je posebno kada igrate protiv velikih timova, sada će to biti polufinale mondijala. Ključno je da se dobro odmorimo i spremimo, jer smo se mnogo potrošili, ne samo protiv Švajcarske, već inače u nokaut fazi. Mi smo ekipa koja igra takmičarski fudbal na rezultat i to će ostati tako, iako volimo da smo mi ti koji imaju kontrolu lopte." Prvi put u istoriji svjetskih prvenstva u polufinalu su 4 ekipe koje su u tom trenutku najbolje na svjetskoj rang listi. Prvo polufinale odigraće u utorak od 21 čas Francuska i Španija, dok će u srijedu u istom terminu igrati Argentina i Engleska. Na teniskom turniru Wimbledon od 17 časova na rasporedu je finale muškog turnira. Sastaće se branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i njemački teniser Aleksandar Zverev. Sinner je osvojio 4 Grand Slam titule u karijeri, dok je Zverev prvi put takav trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Podsjećamo, juče je svoj prvi Grand Slam trofej osvojila Čehinja Linda Noskova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras završava svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu 3. turnira sezone u Beogradu večeras će od 20 časova tim Srbije igrati protiv Holandije. Ekipa Srbije u 11 kola zabilježila je 4 pobjede i 7 poraza i nalazi se na 11. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasirat će se na završni turnir, čiji je domaćin Kina.
0: Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Izvještaj pripremila Milica Đorđević.
3: U 14 časova 20 stepeni su imali Han, Pjesak i Čemerno, 22 Gacko, 23 Čemerno, 24 Birlića, kao i Mrakovica, Sokolac, Foča, 25 Mrkonjić, Grad, Rudo, 26 Višegrad, Srebrenica, 27 Srbac i Šipo, 28 Ribnik, Trebinje, 29 Banja Luka, Bijeljina, kao i Novi Grad, 30 Doboj, 31 stepen Prijedor. Do kraja dana ostaje slično, toplo vreme, ali promenljivo oblačno, sunčani intervali, povremenu kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Narednih dana postepeno sve toplije, uglavnom sunčano, uz kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Tako će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana sunčano i toplije. Na istoku nešto više oblaka i tokom dana je moguća povremena kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
0: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
1: U Zalaziju kod Srebrenice obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. ubili pripadnici muslimanskih snaga.
0: Služenjem parastosa u dobajskom prigradskom naselju Vila obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke.
1: Istina o stradanju Srba u 20. vijeku polako prodire u svijet. Značajan doprinos tome daje i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku.
0: Američke snage nastavile vazdušne udare na Iran, istovremeno traju pripreme za pregovore između Izraela i Libana.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen

kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Doljani i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 do 40 minuta. U Banja Luci trenutno 31 stepen, meteorolozi najavljuju sutra nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom. Na jugu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Skokovima sa gradskog mosta, jednim od zaštitnih znakova Ljeta na Vrbasu u Banja Luci, je nastavljena ova tradicionalna manifestacija koja je između ostalog obogaćena nizom atraktivnih sadržaja za sve sugrađane i turiste. Do 20 časova u Banja Luci je obustavljen saobraćaj za uzimanjem jedne saobraćajne trake u ulici Cara Lazara od kružnog toka, od ulice Mirka Kovačevića do gradskog mosta, preko gradskog mosta i u ulici Patre od mosta do kružnog toka. Na nekoliko trenutaka posjetit ćemo i Beograd, tamo nas čeka naša Branka Vuković, a pričat ćemo i o sportu. Ostanite s nama u nedjeljnom magazinu Radija Republike Srpske, sada je 17 časova i 3 minuta. Mladen Zdjelar i Olga Korać su sa vama.

otvorena izložba koja je posvećena Nikoli Tesli, ali je predstavljena i knjiga profesorske Svetlane Matić, a sve povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika. Ova izložba inače obuhvata arhivsku građu, fotografije, dokumenta i svedočanstva koje predstavljaju najznačajnije trenutke iz života i naučnog rada Nikole Tesle i ističu njegov nemerljiv doprinos razvoju svetske nauke i tehnike i zapravo predstavlja omaž naučniku čije ideje i dostignuća i danas inspirišu svet uz poseban akcenat na očuvanje kulture sećanja na njegov život i delo. Ono što moram da apsolutno kažem, to je da je 1. i 2. jula su organizovane dve izložbe u Beogradu također. Jedna je u galeriji Nikole Radoševića i zapravo govori upravo ovome što sam sada i rekla, a to je da je otvorena međunarodna izložba na kojoj su učestvali umetnici iz 20 zemalja iz čitavog sveta koji su inspirisani delom Nikole Tesle, stvorili svoje radove i dostavili ih na ovu izložbu. A kao što rekoh, pored ove izložbe u klubu RTS-a predstavljena je i knjiga profesora Svetlane Matić Rekli su o Tesli, koja donosi sveobuhvatan prikaz Teslinog života i stvaralaštva kroz istorijske izvore, svedočanstva, pisma, biografske i bibliografske podatke, kao i autentične fotografije iz, naravno, obilate arhive. U muzičkom delu ovog programa nastupao je i vokalni ansambl Brojanica. Ono što moram posebno da kažem je da su ovu izložbu zajednički priredili Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić. Inače je danas 198 godina od rođenja Vilhelmine Mine Karadžić u Beču, pa eto da spomenem i to. Nije beznačajno i da je tim povodom organizovan jedan događaj 8. jula u muzeju Vuka i Dositeja za naravno decu između 7 i 10 godina, a pod nazivom Nacrtaj svoj autoportret, sve inspirisani Vilhelminom Minom Karadžić. Pored ovog Austrijsko-srpskog kulturnog društva, čiji je inače jedan od osnivača i autorka knjige Rekli su Nikoli Tesli Svetlana Matić, učestvovali su dakle u ovoj organizaciji Matematička gimnazija iz Beograda, Univerzitet Union Nikola Tesla, Tesla naučni centar Vardenklif i istorijska kuća Nikole Tesle sa Long Islanda. Ono što je posebno bilo zaista zanimljivo svakako jeste da se međunarodne događaje povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Veliki događaj je dakle bio i u Kini, to jest u Pekingu, zato što je u Kini došlo do izdavanja prve kineske poštanske marke sa Teslinim likom, a inače su Kinezi napravili Nikola Tesla Akademiju, a uskoro osnivaju i fondaciju Nikola Tesla. Dakle, sve to u čast ključnog doprinosa razvoja električne energije, bežičnih tehnologija i savremene civilizacije koje, naravno, postavio Nikola Tesla. Isto tako valja reći da je poseban događaj, dakle, u Beogradu bio i u muzeju Nikole Tesle. Toga dana od rane zore su se stvorili redovi ogromni ispred ulaska u muzej i tog dana je bilo nekoliko hiljada posetilica. Kažu da je za prva dva sata kroz muzej prošlo preko 400 doznalih posetilaca. Inače je za ovu priliku povodom 170 godina stalna postavka muzeja dopunjena i novim sadržajima. Ono što isto tako valja reći je da godišnje, ovo je najposećeniji muzej u Beogradu, jer njega godišnje posjeti između 180 i 200 hiljada ljudi iz čitavog sveta. Muzej Nikole Tesle inače je otvoren 20. oktobra 1955. godine, a dve godine kasnije stalna postavka upotpunjena je Teslinom urnom donetom iz Sjedinjenih Američkih država, čime je zaokružena

0: muzeološka delatnost ove ustanove. Inače, u zbirkama muzeja nalazi se više od 160.000 originalnih dokumenata, više od 2000 knjiga i časopisa, kao i veliki broj eksponata, originalnih tehničkih predmeta, fotografija, kao i staklenih fotoploča Nikole Tesle. Ono što je posebno, naravno, važno je reći da je Teslin sistem polifaznih struja predstavljao prekretnicu u istoriji elektrotehnike i da je čuvenu pobedu njegovog sistema prilikom izgradnje hidroelektrane na Nijeganinim vodopadima i dokazan, a inače je i otvoren u oktobru 1896. godine. Dakle, ono što je potpuno jasno jeste da je, dakle, savremena nauka i pokazala i potvrdila da su ideje, kao naravno i oko 300 patenata Nikole Tesle, bile ispred svoga vremena. Ono što je isto tako važno i što nikako ne treba zaboraviti, to je da je 10. juli, dakle dan rođenja Nikole Tesle 1856. godine, u avgustu mjesecu 2010. godine proglašen i danom nauke u Srbiji i zaista se to do današnjeg dana poštuje i smatra izuzetnim. A ono što je isto tako važno svakako reći, a to je da je UNESCO za ostavštinu, to jest građu za ostavštine Nikole Tesle, proglasio, to jest uneo u svoj registar pamćenja sveta. I za kraj samo da kažem da je, dakle, Nikola Tesla rođen na Vidovdan 28. juna 1856. godine po julijanskom kalendaru, a po gregorijanskom to bi bio 10. juli. Isto tako, da samo kažem da je umro 7. januara 1943. od srčane tromboze po zvaničnom nalazu, da je živeo u apartmanu 3327 na 33. spratu hotela New Yorker i da je, naravno, po njegovoj prethodnoj izraženoj želji ispraćen kompozicijom Ave Maria Franca Schuberta i pesmom Tamo daleko uz violinsku pratnju Zlatka Balokovića te 1943. godine. I da sad još spomenem samo jedan važan datum, a da je u čast Nikole Tesla povodom 100 godina od rođenja merna jedinica magnetne indukcije nazvana po njemu, upravo kao što rekoh, povodom 100-godišnjice rođenja. Dakle, vizionar, neobičan čovjek i jedan od najznačajnijih svakako Srba u ne samo 19. i 20. veku, već evo i u 21. i da mu se povodom 170 godina od rođenja na adekvatan način odužuje čitava Srbija i Beograd posebno. I to bi za danas bilo s moje strane sve.
1: Hvala vam, Branka, za ovo druženje u današnjem nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske i ponovo smo zajedno za 7 dana. 17 časova i 25 minuta. Nastavit ćemo emisiju muzikom.

utakmici, inače vodili su 2-0 do 86. minuta, na kraju ispali u produžecima. Tijavi inače u januaru predvodio reprezentaciju Senegala do finala Afričkog kupa nacija, gdje su prvo napustili teren zbog penala za Maroko, pa se vratili, na kraju pobjedili, ali im je na kraju ipak odlukom Afričke fudbalske konfederacije oduzeta titula. A Leo Messi će u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva prvi put u karijeri igrati protiv Engleske, iako ima više od 200 nastupa za Argentinu. On je inače sa 8 golova na prvom mjestu na listi strelaca zajedno sa Kylianom Mbappeom na ovom mundijalu. A zanimljivo je da je Messi debitovao za Argentinu 2005. kada su posljednji put te godine igrali ovi timovi prijateljski meč, međutim Messi tada nije nastupio jer je imao suspenziju, naime na debiju protiv Mađarske. Messi je dobio crveni karton. A ono što se na marginama, na kulisama između redova provlačilo, dobilo je i zvaničnu potvrdu kao namjera. Naime, Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije, prvi put dao je zvaničan intervju, i to za švajcarske medije, gdje je rekao da FIFA razmatra proširenje svjetskog fudbalskog prvenstva za dodatnih 16 reprezentacija, odnosno sa 48 na 64. Na novinarsko pitanje kada će se to desiti, za 8 godina ili kasnije, rekao je ne, razmatramo da to bude čak i 2030. Infantino je to pravdao kvalitetom reprezentacija koji je pokazan na ovom mundijalu te ogromnom posjećenošću. Inače, na svjetskim prvenstvima od 1998. pa sve do 2022. Učestvovalo su 32 selekcije. Ovo je prvo sa 48. Naredno svjetsko prvenstvo biće organizovano na više kontinenta. Domaćin su Maroko, Portugal i Španija, dakle Afrika i Evropa, ali prve tri utakmice šampionata trebalo bi da se odigraju u Južnoj Americi, u Urugvaju, Argentini i Paragvaju. A ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras se završava nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu večeras od 20 časova Srbija igra protiv Holandije. Ekipa Srbije u 11 kola ima 4 pobjede, 7 poraza i 11 na tabeli. 7 najboljih na tabeli ide na završni turnir, čiji je domaćin Kina. Toliko u sportu.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Jedno lice je poginulo, a 17 je povrijeđeno kada je kombi sletio s puta u mjestu Lipci na putu Kotor Nikšić. Saopšteno je iz crnogorske policije. Povrijeđeni su vozilima hitne pomoći prebačeni u bolnicu u Risnu. U akciji spasavanja učestvovalo je 20 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. U Zalaziju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sasa i Zalazije i Bratunačkim Biljačoj Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića. Parastosu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulima,

0: podjele između tih grupa. Mislim, leptiri, odnosno lepidoptere, predstavljaju jedan od njih i obično se to na osnovu njihove ekologije i morfologije izdvajaju se. Znači, sve te grupe insekata imaju svoje specifičnosti, pa se na osnovu toga u naučnom istraživačkom smislu odvajaju posebne grupe. Tako i leptiri, mislim, svakom oku je jasno da se razlikuju od nekih drugih vrsta, recimo tvrdokrilaca ili, ne znam, muva, osa i tako dalje.
1: Osim leptira, u lepidoptere, rekla sam, spadaju moljci.
0: Pa da, to u stvari predstavlja jednu grupu leptira, tako narodski rečeno, da. Ali lepidoptere u stvari obuhvataju, opet narodski rečeno, i dnevne i noćne vrste leptira, odnosno one vrste koje su aktivne tokom dana i one koje su aktivne tokom noći.
1: I koja je razlika između dnevnih i noćnih leptira, osim sada što ste naveli da su jedni aktivni danju, a drugi da su aktivni noću?
0: Da, mislim, razlika je i najčešće u izgledu, ali opet kažem, sve lepidoptere se dijele na neke niže sistematske grupe i onda unutar tih grupa svake imaju neke svoje odlike na osnovu kojih su svrstane u te, recimo, familije ili još niže rodove, pa onda na kraju i vrste. Tako da, što se tiče noćnih, oni su, ajde ovako, najgrublje rečeno, obično tamnih boja, neupadljiviji, vrlo često manjih dimenzija nego ovi dnevni leptiri, dok su dnevni u suštini uvijek šareni, lijepi, aktivni danju i tako, i u položaju krila kako sleću na cvijet, recimo, i tu se može napraviti razlika. Jer imate, recimo, neke vrste koje, ajde grubo bi svrstali u, da pripadaju grupi noćnih leptira, ali se pojavljuju, recimo, u sumrak ili rano ujutru ili čak možete ih naći na cvjetovima tokom dana.
1: A kojih više ima, dnevnih ili noćnih?
0: Noćnih, ubjedljivo više. U Bosni i Hercegovini otprilike imamo, mislim, ne znamo tačan broj, ali dnevnih imamo oko 200 vrsta, dok noćnih imamo preko 1300 i sigurno nije konačan broj.
1: Kada posmatramo leptire, vidimo samo završnu fazu njegovog života. Koliko je zapravo složen životni ciklus, odnosno kako izgleda životni ciklus ovih insekata?
0: Pa ono što većina ljudi vidi jeste odrasla jedinka, odnosno ima odrasli leptir. U suštini, nakon parenja polažu jaja, najčešće na biljke hraniteljke, i jaja imaju svoj period razvoja, onda se izleže gusjenica koja opet ima svoje neke cikluse preslačenja, najčešće 3 do 4 preslačenja, zatim ta gusjenica prelazi u stadijum lutke ili pupe, onda boravi jedno vrijeme u tom stadijumu i onda se iz pupe, odnosno lutke, izleže odrasla jedinka, odnosno leptir.
1: S obzirom na takav životni ciklus, sada mogu da vas pitam koliko žive leptiri.
0: Da, pa opet kažem, zavisno od vrste, ali recimo najčešće kod nas otprilike je jedna kalendarska godina. Obično većina vrsta prezimi u stadijumu pupe, tako da otprilike najduži možda period razvoja jeste lutka, jer ono, koriste taj period dok su nepovoljni vremenski uslovi da budu u toj nekom stadijumu koji nije zahtjevan u smislu da moraju da traže hranu, da se prilagođavaju temperaturama i tako dalje.
1: I taj stadijum lutke je izuzetno interesantan. Da, hajde malo da nam ispričate u stvari šta se desi iz faze gusjenice kada se ulutka, ili se može tako reći?
0: Može, da. Pa znate kako, mislim, ta razvojna faza od gusjenice do lutke pa onda odraslog imaga je ogromna promjena za svaku jedinku. U suštini, gusjenica ima neki životni ciklus, tako da obično je vezana za biljku hraniteljku, intenzivno se hrani u tom periodu i znate, samo izgled gusjenice je potpuno drugačiji nego izgled odraslog leptira. U suštini, kada gusjenica već prelazi u stadijum lutke, ona se najčešće bira neko mjesto gdje će biti zaštićena. Jako veliki broj vrsta to uradi ispod lišća ili čak u zemlji da se zavuče, tu se ulutkaju. I onda u suštini formiraju tu jednu opnu oko svog tijela i mislim, postoji ono kao mišljenje da je unutrašnjost lutke potpuno tečna. To je djelimično tačno. Ona u stvari zadrži, neki organi ostanu u nekom polučvrstom stanju, znači ne izgubi potpuno svoju strukturu i onda u tom periodu u stvari se mijenja unutrašnji sastav, da tako kažem.
1: E, upravo je to interesantno.
0: Jer, mislim, probavni organi, nervni sistem, sve se mijenja, sve se prilagođava odrasloj jedinki. Gusjenica je, znači, bila vezana za biljku, primarno je bilo da se hrani, a odrasla jedinka treba da leti, treba da se pari, treba da položi jaja i donekle većina vrsta se i hrani u odraslom stadiju.
1: I onda se u stvari formiraju i tako krila, je, i antene.
0: Jeste, zadrže donekle neke organe, jer mislim, nešto postoji zajedničkoj gusjenici i odrasloj jedinki, ali veći dio se prilagođava, da tako kažem.
1: I koji je najvažniji stadijum u razvoju leptira?
0: Pa svaki je u stvari, mislim, svaki ima svoju funkciju.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Bezbednost građana Republike Srpske nema cijenu, a MUP Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija kada su ugašena 62 mlada života, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je istakao da su u gostiteljskom objektu Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti od neispunjavanja bezbjednostnih i protivpožarnih standarda do angažovanja neovlašćenih lica iz kriminogene strukture za obezbeđenje. To je morao znati načelnik Pala. Dužnost policije da reaguje i sprovodi zakon, naveo je Dodik. Istovremeno ističe svako ko je eventualno prekoračio ovlašćenja ili postupio suprotno pravilima službe, trebalo bi da snosi odgovornost. Jedna žena je poginula, 16 ličica je povrijeđeno kada je kombi sletio s puta u mjestu Lipci na putu Kotor Nikšić, saopšteno iz crnogorske policije. Povrijeđeni su vozilima hitne pomoći prebačeni u bolnicu. U akciji spasavanja učestvovalo je 20 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. U Zalazju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koji su na Petrovdan 92. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili prijatelja.

0: pripadnici muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića. Parastusu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. Za ovaj masovni zločin nad Srbima i Srebrenice još nema tužilačkog ni sudskog epiloga. Na planini Javor kod Ivanjice danas je obilježeno 150 godina od Javorskog rata i Kalipojske bitke u srpsko-turskim ratovima. Državnoj ceremoniji prisustvovali su ministri za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović i prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske su naveli da ovaj značajan jubilej podsjeća na istorijski kontinuitet borbe za slobodu koja je započela Nevesinskom puškom 1875. godine u Hercegovini, a nastavila se krvavim i sudbonosnim bitkama na planini Javor. Više članica NATO-a, među kojima je Slovačka, odbilo je da finansira naoružavanje Ukrajine, izjavio je slovački predsjednik Peter Pellegrini. On je rekao da su i premijeri Mađarske i Češke, Peter Mađar i Andrej Babiš, jasno poručili da njihove zemlje neće pružiti nikakvu vojnu niti finansijsku pomoć Ukrajini. Sport. U Londonu je u toku finale teniskog turnira u Wimbledonu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan. U Wimbledonu je u toku finale muškog turnira u kojem igraju branilac Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev teniser iz Njemačke. Zverev ima prednost 1-0 u setovima, bilo je 7-6, a u drugom setu Zverev vodi 5-4. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. U grupi B u Ljubljani ekipa Srbije na prvom mjestu, a sutra od 17 časova igra protiv Letonije. Eliminaciona faza počinje u srijedu 15. jula. Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras završava nastup u Ligi nacija od 20 časova u Beogradu. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone Srbija igra protiv Holandije. Sedam najboljih selekcija nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Narednih dana postepeno sve toplije, uglavnom sunčano uz kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Tako će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana sunčano i toplije. Na istoku nešto više oblaka i tokom dana je moguća povremena kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Nir Tibor, poznatiji kao Dennis Lloyd, izraelski pjevač, tekstopisac, producent i multiinstrumentalista. Rođen je 1993. godine u Tel Avivu, a muzikom se bavi od djetinjstva. Učio je svirati trubu, gitaru i klavir. Kasnije je samostalno savladao i produkciju.

Na talasima ste Radija Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Denisovo umjetničko ime inspirisano je likom iz video igre Grand Theft Auto Vice City, a svjetsku slavu stekao je gotovo preko noći zahvaljujući internetu i digitalnim muzičkim platformama. Većinu pjesama sam piše, producira i aranžira. Svira više instrumenata i poznat je po tome što veliki dio muzike stvara bez velikog producentskog tima.

Pjesma Nevermind postala je veliki međunarodni hit i osvojila vrhove mnogih top lista. Ostvario je stotine miliona pregleda na muzičkim platformama, nastupao je na velikim međunarodnim festivalima i rasprodao brojne koncerte širom Evrope i Sjeverne Amerike. Njegove pjesme često se nalaze na playlistama koje spajaju pop, indie i alternativni zvuk. A smatra se jednim od najuspješnijih izraelskih muzičara svoje generacije koji su ostvarili međunarodnu karijeru.

0: 10 godina od Javorskog rata i Kalipojske bitke u srpsko-turskim ratovima, državnoj ceremoniji prisustvovali su ministri za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović i prosvete i kulture, Borivoje Golubović. Iz Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske naveli su da ovaj značajan jubilej podsjeća na istorijski kontinuitet borbe za slobodu, koja je započela Nevesinskom puškom 1875. godine u Hercegovini, a nastavljena krvavim i sudbonosnim bitkama na planini Javor. Sport. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je u Ljubljani selekciju Litvanije rezultatom 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, a za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u koju se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula. Vrijeme sutra, poslije svježeg jutra, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

Čuli smo djelić albuma Triple Helix, Anat Cohen. A sad prelazimo na Marilyn Mazur, američku perkusionistkinju koja se sa 6 godina preselila u Dansku i tamo završila Kraljevsku dansku muzičku akademiju. Obrazovanje je počela na klaviru, međutim s 19 godina se odlučila za perkusije. Ova muzičarka koja je godinama radila u bendovima Milesa Davisa, Wayne'a Shortera, Jana Garbareka i Eberharda Webera i sama po sebi liderka od 1990. godine, okupila je 10 veoma snažnih jakih muzičarki iz Skandinavije za opojnu mješavinu egzotike, svjetske muzike i čiste improvizacije. Najznačajniji su tenor solo norveške saksofonistkinje Sissel Vere Peterson na kompoziciji Heart-Shaped Moon, solo sopran holandske saksofonistkinje Lotte Anker na New Secret i vrhunski trombon solo danske Lis Vesberg na Groove Lover. Norveška trubačica Hildegun Oiset izvodi izvanredan solo visokih nota na osvježavajućoj kompoziciji Space Entry Dance. Holandska pijanistkinja Makiko Hirobaiši je tajno oružje ovog ansambla koje obezbjeđuje harmonično tkivo za sve ove fascinantne komade, istovremeno doprinoseći s nekoliko zvjezdanih sola. Utemeljena dubokim bas linijama Norvežanke Ellen Andre Wang i vođena oštrim ritmovima švedske bubnjaristkinje Anne Lund, uz ručne perkusije lidera s afričkim okusom, gongove i hipnotičke melodije balafona. Ovaj njen bend Shamania zapanjujući je primjer zvuka globalizma. Prepustimo se istima.

0: U Zalaziju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića. Parastusu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba vojničkom groblju Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. Za ovaj masovni zločin nad Srbima iz Srebrenice još nema tužilačkog ni sudskog epiloga. Na planini Javor kod Ivanjice danas je obilježeno 150 godina od Javorskog rata i Kalipojske bitke u srpsko-turskim ratovima. Državnoj ceremoniji prisustvovali su ministri za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović i prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske naveli su da ovaj značajan jubilej podsjeća na istorijski kontinuitet borbe za slobodu koja je započela na Vesinskom puškom 1875. godine u Hercegovini, a nastavljena krvavim i sudbonosnim bitkama na planini Javor. MUP Srpske saopštio je da ugostiteljski objekat u Palama, koji je kontrolisan preksinoć, nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. MUP tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile smatra manipulacijom, navodeći da se na snimcima koji su mediji objavili čuju samo galama i naređenja policijskih službenika prema onima koji su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći. Navode i da su zbog ometanja policije u vršenju javnih ovlaštenja za 22 lica izdati prekršajni nalozi. Kažu da najmlađi od sankcionisanih ima 21 godinu. Pojedini mediji objavili su da je u policijskoj kontroli diskoteke u Palama povrijeđeno više ljudi koji su zatražili ljekarsku pomoć. Bezbjednost građana Republike Srpske nema cijenu, a MUP Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija kada su ugašena 62 mlada života, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da su u ugostiteljskom objektu u Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti od neispunjavanja bezbjednostnih i protivpožarnih standarda do angažovanja neovlašćenih lica iz kriminogene strukture za obezbjeđenje. To je morao znati načelnik Pala, dužnost policije da reaguje i sprovodi zakon, istakao i Dodik. Istovremeno naglašava da bi svako ko je eventualno prekoračio ovlašćenja ili postupio suprotno pravilima službe, trebalo da snosi odgovornost. Sport. Italijan Jannik Sinner pobjednik je turnira u Wimbledonu, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je turnira Wimbledon. On je u finalu savladao igrača iz Njemačke Aleksandra Zvereva sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ovo je drugi trofej u Wimbledonu za Sinnera koji je odbranio titulu pobjednika te osvojio peti Grand Slam turnir u karijeri. Zverev je jedini

0: Takav trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu večeras je tim Srbije zavladao sastav Holandije sa 3-0 u setovima. Srbija je u 12 kola zabilježila 5 pobjede i 7 poraza i takmičenje završila na 10. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasiraće se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 20 godina, zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je u Ljubljani i Litvaniju sa 79-57 u drugom kolu grupe B. Srbija vodi na tabeli sa 4 boda, a za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u kojoj se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula.
1: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Narednih dana postepeno sve toplije, uglavnom sunčano uz kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Tako će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana sunčano i toplije. Na istoku nešto više oblaka i tokom dana je moguća povremena kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušalci, na talasima ste Radija Republike Srpske. Bila je ovo sonata u As-duru D577 Franca Schuberta. Izveo je pijanista Frank Vandelaar. Naše druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike nastavit ćemo preludijumom i allegrom za violinu Fritza Kreislera. Slušat ćemo našeg proslavljenog violinistu Stefana Milenkovića uz klavirsku pratnju Lidije Kajnacu.

Bio je to čuveni skerco broj 2 u bemolu iz opusa 31 Frederika Chopina u izvođenju naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković. Do kraja ovog izdanja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo koncert za violinu u F-duru opus 8 broj 3 pod nazivom Jesen iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Stavovi su Allegro, Adagio i Allegro, a slušamo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Jonathan Carney.

Ovim završavamo još jedno druženje sa djelima slavnih svjetskih kompozitora. Ukoliko ste zadovoljni našim današnjim izborom, poštovani slušaoci, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Ton majstor Dragan Šukalo. Ja sam Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Upravni odbor Sarajevo gasa smijenilo je sa mjesta direktora preduzeća Nedeljka Eleka, potvrđeno je za portal Provjereno. Svih pet članova bilo je za smjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đukanović. Vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je da je geostrateški pravac Republike Srpske podrška Dejtonskom sporazumu i protivljenje OHR-u i Bonskim ovlašćenjima koji nisu dio tog sporazuma. Trišić-Babić smatra da će Srpska uspjeti u dogledno vrijeme da vrati svoje nadležnosti i ojača autonomiju koju je dobila Dejtonskim sporazumom. U Zalaziju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalezije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića. Parastusu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, u okviru koje je organizovao i multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba. Kampanja u Njujorku predstavlja veliki iskorak u širenju istine o ratovima tokom prošlog vijeka i žrtvi koju je srpski narod podnio u borbi za slobodu. Sport. Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu. Italijan je savladao drugog nosioca, Njemca Aleksandra Zvereva, sa 3-1. Sinner je tako došao do druge titule u Londonu, a pete Grand Slam titule u karijeri, nakon što je ranije dva puta osvajao Australian Open i jednom US Open i Wimbledon. Vrijeme sutra, poslije svježeg jutra, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Upravni odbor Sarajevo gasa smijenio je sa mjesta direktora preduzeća Nedeljka Eleka, potvrđeno je za portal Provjereno. Svih pet članova bilo je za smjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Služenjem parastosa ubijenima i polaganjem vijenaca na spomen pločina Zalaziju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima u Podrinju, obilježena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koji su pripadnici takozvane armije Republike BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, u okviru koje je organizovao i multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba. Kampanja u Njujorku predstavlja veliki iskorak u širenju istine o ratovima tokom prošlog vijeka i žrtvi koju je srpski narod podnio u borbi za slobodu. Vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je da je geostrateški pravac Srpske, podrška Dejtonskom sporazumu i protivljenje OHR-u i bonskim ovlaštenjima koji nisu dio tog sporazuma. Trišić-Babić smatra da će Srpska uspjeti u dogledno vrijeme da vrati svoje nadležnosti i ojača autonomiju koju je dobila Dejtonskim sporazumom. Ona je navela da se Srpska argumentima bori protiv OHR-a i bonskih ovlaštenjima zajedno sa predsjednikom SNSD-a Dodikom, koji je imao intuiciju kako treba reagovati u određenim momentima. MUP Republike Srpske saopštio je da ugostiteljski objekat u Palama, koji je kontrolisan prije nekoliko dana, nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. MUP tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile smatra manipulacijom, navodeći da se na snimcima koji su mediji objavili čuju samo galama i naređenje policijskih službenika prema onima koji su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći. Navode i da su zbog ometanja policije u vršenju javnih ovlaštenja za 22 lice izdati prekršajni nalozi. Pojedini mediji objavili su da je u policijskoj kontroli diskoteke u Palama povrijeđeno više ljudi koji su zatražili ljekarsku pomoć. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će danas u Bileći gradilište novog vrtića. Novi vrtić vrijedan 4,2 miliona maraka, za što su sredstva obezbjeđena iz kabineta predsjednika Republike Srpske, gradi se u ulici Solunskih dobrovoljaca. Površine veće od 6000 metara kvadratnih, novi vrtić trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine. Oružane snage Sjedinjenih država spremne su da obezbijede slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreuz nakon što je Teheran saopštio da zatvara ovaj pomorski prolaz, saopštila je centralna komanda američke vojske, navode da Iran ne kontroliše Moreuz i da se pomorski saobraćaj odvija. Iranske oružane snage saopštile su da zatvaraju Ormuski Moreuz do okončanja američkih dejstava u regionu, ističući da ni jednom brodu neće biti dozvoljen prolaz. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je turnira Wimbledon. On je sinoć u finalu savladao Aleksandra Zvereva iz Njemačke sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ovo je drugi trofej u Wimbledonu za Sinnera, koji je odbranio titulu pobjednika te osvojio peti Grand Slam u karijeri. Zverev je jedini Grand Slam trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu sinoć je tim Srbije savladao sastav Holandije sa 3-0 u setovima. Ekipa Srbije u 12 kola zabilježila je 5 pobjeda i 7 poraza i takmičenje završila na 10. mjestu.